0: посидь на колінах у мене, посидь.
1: Гусульське радіо.

я вас знайшов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. І сота на дреда змивалась, в мейк обралася, стіли шалені. І ти моя місць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх ти полиці кліток, ми біса давно вже злетіли.

0: Гуцульське радіо.
1: Обережу. Ви зачиняєтеся. Наступне.

твоє кресало б'є у кремінь. Усім потрібна іскра, нас поглинає темінь. Вона накрила місто, нечистий тягне нас собою, за собою в пекло. Тізер.

0: Гуцульское радио.
1: Акушерка посміхнулась мамі. Пані сина народили ви. Погляд хижий дупа в мультикамі.

в серці багаття для нас є. Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що нас гріло, не згасне, поки кожен є світлом для кожного.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, хто завжди є викликай. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

страшні слова, коли вони мовчать, коли вони зненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити. Ти полунична, не звагнена соковита. Давай додому за 15 комендантська. Літо любить.

0: Сульска. Радио.
1: Who knows what evil lurks in the heart?

Гусульское радио.

Гуцульське радіо.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Гуцульское радио. The devil's gonna set me free.

Гуцульське радіо.

лише стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний сніг, така гаряча земля. Тиша стоїть, між них за ними лежать поля. Такий холодний, холодний.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гуцульське радіо.

0: Гуцульское радио.
1: На данный момент відсутній зв'язок з вашим абонентом. Зателефонуйте.

Крізь темряву чуєш мій голос. Все, що назріло, не згасне, поки кожен є світлом для кого.

Гуцульське радіо.

Я не спав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стукіт сердець.

Power. Mind. Color. Power. Mind. Color. Love. Гусульская радио.

давай забудемося, вітер буру пронесе, в ковдру ти закутайся, в серці ми тепло спасем, разом ми поборемося, викинемося.

добі, як лячно було, як дуріла моя голова. Очі вперто шукали тебе, а зустрічали її, розділяючи на вікно. Незворушливо ті на стіні, день за днем знов і знов.

Уфимское радио. Like us.

0: Не кажи мені ніколи, що життя таке легке. Не кажи, що часу вдосталь, я знаю, швидко все мене.
1: Гуцульське радіо.
2: Привіт, здається, я скучу. Літо, сарешки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отаке знаю, що кажу, літо я.

Best.

atteignant sa peau de jungle. Ben Ali замерзав у північних морях. Бачу місяць зелений і паливий кам'яніє в небесних дверях. На Цейлоні

матрасами в доску. Одеськими, там, де пальми у храм, через стал я катався авто з сингалесками і рибалком Шевченка читав.

наче дрова. Дія, сильніша розмови, я бачу, що поки все кльово. Але будьте готові до всього, відклавши зранку газети. Квіти полити, бо там кулемети. Навіть якщо не повстануть, хай полежать, не розстануть, бо зараз таке.

тільки гострі ноші, тільки гострі ноші.

0: де ти тепер? Мабуть, усе інакше, я сподіваюсь, тепло там, де ти тепер. Я стер усе погане, і стало ніби краще. Дещо сумнівався, але перся і допер.
1: Я знаю,